0: Det var Ingeborg Bratland med sangen Her og Nå.
1: Og Ingeborg Bratland, hun jo fra Vinje, og jeg lurte på dette en gang, hva heter det nå med folk fra Vinje?
0: Så da, når du er fra
1: Vinje. Når du er fra Vinje, ja. Sånn som jeg er fra Sirdal, det heter Sirdøl.
0: Jeg er fra Gjesdal, da er det Gjesdalbu.
1: Ja, men jeg tok rett og slett, dette var i 2023, og spurte Ingeborg Bratland om dette på en melding, og hun svarer meg, det heter Vinbygge, ja.
0: Så Vinbygge?
1: Vinbygge, og det kan du bøye, for jeg spurte om dette, jeg lurte litt på hvordan dette bøyes. Vinbygger, kan du si.
0: Og det er jo liksom ordspill da, på innbygger.
1: Ja, vinbygger.
0: Vinbygger.
1: Så dette sier altså Ingeborg Bratland selv. Så da vet du som hører på det også, hvis du kommer fra Vinje, så er du en vinbygge.
0: De, ja, det vet jeg kanskje de som er der fra før.
1: Ja, men de som ikke er der fra.
0: Ja, ja, absolutt. Fra en ting til en annen, vi er opptatt av rare plasser og våkne og sove i opptur i dag.
1: Og jeg lovte dere at jeg kom på en litt rar plass. Hold dere fast, jeg har sovet i en rundkjøring.
0: I en rundkjøring?
1: Ja, i en rundkjøring. Dette var et minne jeg nok hadde fortrengt litt.
0: Dette var sånn, sånn russetid.
1: Og det stemmer, du inne på det, Lise. Det var i russetida, jeg skulle ta noen russeknuter. Men jeg gjorde det på ekte, hadde med sovepåse i liggeunderlag, fant altså, en rundkjøring på Jæren, der jeg gikk på videregående. Og der sov jeg ikke godt, for selv om dette ikke var en veldig trafikert rundkjøring, så var den litt trafikert. Så det er ikke et sted jeg vil anbefale å sove, men det er kanskje en av de rareste plassene over natta. Da.
0: Ble du tuta på? Jeg føler det sånn, når noen gjør noen show i rundkjøring, så tuter folk.
1: Ja, det var litt folk som tuta. Jeg prøvde ikke å gjøre så mye show ut av meg. Jeg skulle ligge og sove.
0: Nei, det er jo litt show å legge seg ut i ja, en show. Sovepåse midt ja. I en rundkjøring. Så du ble tuta på?
1: Jeg gjorde det, ja. Jeg gjorde det. Så der har jeg sovet da.
0: Jeg som nok ikke ble tuta på når du sov en rar plass. Det er lytteren vår Ingrid som skriver «Jeg har sovet i et bjørketre».
1: Oi.
0: Det var under en militærøvelse en gang for lenge siden, og da fikk jeg kallenavnet «Sovende bjørk», skriver Ingrid. Det var jo herlig da. Jeg vil jo definitivt kalle disse plassene her for rare plasser å våkne, både det du og Ingrid forteller om. Men vi har jo vært ute for å høre om folk har våknet noen rare plasser. Hva er egentlig den rareste?
2: Det var i et tre i Mosandsparken.
1: Dette må du fortelle mer om.
2: Jeg bare husker, det er jo forferdelig lenge siden, jeg er jo en godt voksen mann, men det var veldig vondt. Jeg tror jeg våknet i datt ned eller noe sånt.
1: Hvordan går en fram hvis du husker da, hvis en skal sove i et tre?
2: Du må plukke ut et tre som vil passe behagelig, at du finner et stabilt leie. Det gjorde jeg, altså.
3: Sandstrand, kanskje? Det var veldig digg.
1: Anbefaler sandstrand?
3: Ja, ja, ja. I utlandet.
4: Nei, jeg hater sang. Jeg sliter med å søve, så hvis det på en rar plass, da søver jeg ikke. Rett og slett, da har jeg bare vært våken hele natta.
5: Første bilen min, gamle Toyota Corolla på vei til Sørlandet.
4: Ja, nei, bil har jeg aldri kunnet sove.
6: Herlighet, rareste plassen jeg har sovet. Vært langt opp på fjellet da, og satt opp telt og låget i minusgrader.
1: Telt?
4: Så å si ikke, nei.
1: Hengekøye?
4: Nei, hvertfall ikke. Da har jeg ikke prøvd
7: en
4: gang.
7: Jeg har sovet på en del busser. Noen ganger så har det vært sånn at jeg kommer på det siste stoppet, og så må bussjåføren komme bak og vekke meg. Det er litt flaut.
1: Har du noen gang endt opp et sted du ikke skulle fordi du sovnet på bussen?
7: Ja, jeg har endt opp i Sandnes et par ganger når jeg skulle til her med noen hinner.
8: Det rareste må vel være på en guttetur i Spania når du våkner opp. Ja, det trenger ikke ta her da, men ja.
9: Da det er inni et skab. Faktisk. Når jeg var på sånn konfleier, så skulle vi liksom simulere hvordan det var å være fange i et sånn dystopi-diktatorskap. Og da ble vi most inn på et rom der det var alt for mange til hvor stort det rommet var. Med en seng, og vi var sikkert 7-8 stykk. Og da endte jeg opp, og vi fikk bare sove 2 timer, så da endte jeg opp med å sove 2 timer inni et skap.
1: Hvordan var det, hvis du husker?
9: Nei, det var helt forferdelig. Så jeg vet ikke om jeg kan kalle det søvn en gang, fordi jeg dypte jo bare av og på i 20 minutter om gangen. Så det er nok det merkeligste stedet jeg har sovet.
1: Men du kom ut av skapet?
9: Jeg kom ut av skapet, det kan du si.
0: Ja, herlige folk altså, så våkner veldig spesielle plasser.
1: Ja, litt ymse.
0: Har du våknet en spesiell plass, så vil vi høre fra deg. Send oss melding i appen NRK Radio.

0: Dette var LML med sangen Himmelhøge Sti og SOS Borghild. Ja.
1: Hva har skjedd?
0: Jeg har gått på Eiblema.
1: Oi.
0: Dessverre. I toppturen, der spurte vi deltakerne våre om bananer vokser på tre.
1: Ja.
0: Og da er svaret nei. Men jeg svarte at det var en liten sånn hjernefis for meg. Ting går litt fort når det er topptur.
1: Ja.
0: Og jeg sa at de vokser på bakken. Det gjør de altså ikke. Men det er riktig at banan ikke vokser på tre, fordi bananplanten er faktisk en stor urt, og ikke et tre. Verdens største urt, hvis jeg leser riktig her nå. Så beklager det.
1: Ja,
0: det må jeg legge meg flat.
1: Men svaret var jo da, det vokser jo ikke på trær.
0: Nei.
1: Nei, så det var på en måte, da har vi lært det da.
0: Det kan se ut som et tre.
1: Det kan se ut som et tre, så det er jo en typisk, altså veldig lett å tro. Litt som dette med tomat, liksom. Man ville jo tenkt at det er en grønnsak, så klart.
0: Ja, han var såpass nimme, og som vi får se litt hva vi gjør med det, om det er et definisjonsspørsmål, og så videre. Beklager det, Luther.
1: Ja, uansett så får topptordeltakeren vår en premie for dere, så, og vi sier godt jobba, og så takker vi selvsagt lytterne for gode innspill og presisjoner hvis vi gjør feil. Det tar vi alltid imot.

0: fra store spørsmål om livsfilosofi og tabu og det ene og det andre, så skal vi nå inn I noe veldig konkret. Det skal handle om et putetrekk. Et putetrekk kan læres så mangt om hvem vi og hvem vi har lyst til å være. Og her I Etikketaten sitter altså forfatter og samfunnsdebattant Katrine Aspås, programleder og TV-produsent Thomas Engeseth og psykolog og forfatter Svein Øverland. Det skal få en utfordring fra Johanne her nå. Hun skriver altså til oss. Her om dagen var jeg på shopping på IKEA. Da jeg kom hjem, oppdaget jeg et putetrekk nederst I posen som jeg ikke hadde betalt for I selvbetjent kassa. Først tenkte jeg, shit, det bare et putetrekk fra en gigantisk bedrift. Hvor farlig kan det være? Problemet at hvor gang jeg lener meg på puta I sofaen får et stikk til dårlig samvittighet. Jeg har jo skaffet meg den på uredelig vis. Så nå har jeg en indre monolog gående. Ta turen tilbake for å betale for den, eller la det gå. PS, hvis jeg skal holde meg til lovverket, vet jeg jo at jeg må betale for den, men jeg synes det hadde vært artig hvis det kunne tatt det her opp med et panel. Likevel, helsing Johanne. Etikk og just trenger ikke være det samme, så her har vi mye å utforske I Etikketaten. Hvor bør Johanne gjøre, Thomas?
1: Jeg så glad, Johanne, for at du løfter dette spørsmålet, for jeg står I nøyaktig samme problematikk om dagen.
0: Hvor har du tatt?
1: Jeg har stjert. Det noe dumt og noe lite, og det så dumt. Men vet du hvem jeg stjal fra?
0: Fortell.
1: NRK.
0: Ja. Hva ser du?
1: Vi skulle på en firmafest, holdt jeg på siden, hele NRK skal samles på en fagdag, og så det fest på slutten. Og så står jeg med en kollega, det litt sånn dårlig tid, og, så skal jeg hente dette båndet som gjør at jeg kommer inn på den festen. Og så tror jeg at jeg har vipsa, men jeg har jo ikke det tydeligvis da, for jeg har ikke kommet meg gjennom hele den runden. Så har jeg kanskje ikke betalt, og da får jeg kanskje ikke den billetten, og så får jeg ikke blitt med disse kollegaene mine, og vi gleder oss alle sammen. Faller nå jeg veien, og ødelegger jeg her. Og så søker jeg på historikken, og så kommer det opp. Jo, faktisk NRK, 245 kroner har betalt. Men det var jo fra I fjor.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og så ser de, jo, men du har betalt. Og så ser jeg, faen, jeg har jo ikke dette fra I fjor. Ja, ja, det har jeg vel. Og så får jeg denne billetten, og så går jeg og går, og jeg går og gnager fortsatt. Og nå sa jeg det på NRK I tillegg.
0: Vi trekker lønn.
1: Ja. Så jeg synes det vanskelig, men ettersom jeg gnager fortsatt, så jeg må vel gjøre noe med det.
0: Ja, eller skal han bare eller gnaging av straff nok? Hva sier du, Katrine?
2: Gnaging, ja. Nå vi jo inne I kroppen, det digger jeg. Stikk av dårlig samvittighet, vet du. Det stikker jo, det jo speilnevroner, og vi har masse gøy som går her nå. Jeg heier på folk med stikk I magen. For det betyr jo at du funker. Ikke sant? For du har gjort et eller annet, så får du det stikk I magen. Og du så gnager. Så fint det. Om du skal vipse, eller om Johanna skal tilbake. Jeg ville ha tatt en, jeg tror jeg kanskje ville tatt en Robin Hood.
0: Ja.
2: Hvis jeg var Johanne. Jeg ville gitt det til Fretex. Så slipper du å sitte på det I sofaen, så tar du fra de rike, for at vi kamperad-familien og hele systemet der.
0: Har det greit,
2: jeg? De har det helt fint. Ta det putetrekket, gi det til Fretex.
0: Ja. Det det samme løsning som du sitter på, Svein?
3: Nei, jeg tror ikke det, men jeg synes det resonemanget så langt har vært veldig god. Tilbake til Thomas og bare sånn. Jeg ser fordelen av når du skal begynne, nå har vi jo fortalt om det her, ikke sant? Så nå på en måte, har vi jo aktivert deg som byråkrati, og en eller annen person må slå på en eller annen datamaskin, logge seg inn, trekke opp ting, dobbeltføre, tilbakeføre, sende opp krav. Nå på en måte, nå har gjorde du virkelig kødda det til, ser du for meg. Du bare laget problem for alle andre, bare for at du skulle føle deg litt bedre på en sending, liksom. Shame on you, tenker jeg.
1: I tillegg, det jeg skjønte nå, jo at jeg har jo stålet fra alle lytterne, for det jo lisenspenger.
3: Ja, det mine penger.
1: Nei,
3: det
1: nei.
3: Så en fin måte å ta den Robin Hooden, jeg likte den da. Men da... Det blir jo litt sånn easy way out da. Jeg tenker jo kanskje, som du sier Katrine, den stikka jo kanskje litt deilig. Kanskje du skal putte den der puta I glasset og ha den på veggen, tenker jeg. Så kan du bli minnet på en måte det du gjorde, og gjennom det bli motivert til å være mer Robin Hood på andre områder, tenker jeg. Det var litt sånn kjapp løsning det der da, men det vil, tenker jeg, fordi det jo nettopp sånne dilemma å være ærlig med seg selv som vi ikke så flinke til, men som vi kanskje bør være bedre til, og på en måte innrømme når vi har gjort feil. och lära av det till nästa situation. Ja. Så hvis du har den glas, jag vet inte om det är någon fina farger på den utedräkten, men det kan ju hända det är fint att få upp det. Det är ju bara som vitt. Ja ja, för så vitt. Men har du på glasrammen som på något sätt sån ja, här hade du grejer och det ska du lära av och det ska du pröva vara lite mer Robin Hood, men du ska tåla att stå i den här påminningen.
0: Ja, för jag lurar ju på kode si om Johanne och det Thomas då när det sticks sån i magen för det har fått något i händerna utan att betala för det. Hva det här sticket? Det ska vi utforska efter Synne Sørgjerd här i NRK P1.

Altså, jeg har jo kalt han en nasjonalskatt i årevis, og det har vel de siste ukene også vist at han virkelig er. Vi hørte Odd Nordstoga med en sang som finst. Og nå skal vi høre en låt som kanskje ikke er så veldig typisk for oss her I NRK P1, men det en klassiker, og jeg synes den fungerer eksepsjonelt godt til en søndag. Dette Bobby Darin og Beyond the Sea.

for det var jo faktisk en helt magisk sommer vi fikk være med på. Vi hørte Shakira sammen med Burna Boy og den offisielle VM-låta i 2026, nemlig Dai Dai. Perfekt.

0: Sangen Puslespill er et enkelt bilde som alle kan forstå. Puslespillet er det store bildet, det som viser hva som gir livet ditt mening.
1: Den sangen handler mer spesifikt om, på en måte, metaforen der er at de blå brikkene i et puslespill er det samme som de dårlige dagene i livet, på en måte. Hvis du skal klare å vite hva en god dag er, så må du på en måte ha plassert de dårlige dagene først. Du må ha noe, det er relativt, sant? Mm. Så den handler litt mer om det da, at hvis du skal pusle en himmel med en sol på, så må du vite hvor du skal plassere sola. Og da må du plassere alle de blå brikkene først da.

Kristin heter damen som synger Dra tilbake, og Chesney Hawks sangsinnslager The One and Only for det. Ja, jeg feirer jo bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen tidligere, men jeg har enda et på gang, og det en litt mer rocka type som heller ikke sier nei til en slåskamp. Mer om denne musikalske bølla straks.